borom ay jigen ñoom cantam wara jogum jaay demen ku du biige ke biige jogum biige ku reñe biige biige su ka barsalum ben jere na xamaak ndene ñaxe nak ben dama say nel bi sam ben dene galo iye way gal may zemulo.

loxub neen ku masab naan samaab naan mariage mbay ma ci toubaye déggu suux na lampe fay na kuy fajalati daañ